Дорогі слухачки і слухачі, хочете й ви вашим найближчим післати подарунок у народинам, менінам ці з нагоди свадьбяного юбілея? Релація «Музичне поздрави» є ту про вас. Стачить кид нам у електронічній формі на e-mail huponev@stver.sk заженете свою жадос максимально 10 рядків, виберете собі одну а дві альтернативні співанки, а ми то вшитко зов'єме до гратулачної музичної букети. Ku tomu nezabudte priložiti potvrdenia o zaplatení v sumi 24 eur za odvysielania muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktorí slavia svoj krásny životný jubilej, či už na porozi dospelosti, v čase svojho života, alebo krásneho osinného života, či pripomínate sobi môže len deň, koli ste lásku i virino sobi prisiahali. Veci informácií nájdete i na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.

0: Veľký vplyv na náš život majú najmenšie roky, koli nás často formuje i okolia, v ktorom vyrostajme. U tej najstaršej generácii to boli často praví staré rodiči, i s ktorými vyrostali v jednej chyži. Jak to bolo v rodine Vajskovoj, prodlžuje Maria Girová-Vajsková.
1: Бабка умерла, материна мама умерла, 53 року мала, молоденька. Я мала 5 року, а по мне там то тоже дуже плакала. Ви знаєте, як то дома на постелі, вона там лежала, а зайшли са сусіди. Бо то так бували наші стрикове. Нянько материн, Микола, потім Михайло, брат його, а потім Андрій. Ну, а по війні, як зрунали русське, як вигоріло швидко, то було з одної сторони. Цірохи хижі були. А потім, як тут вигоріло, то почали собі будувати в 47-му році по війні. З другої сторони цірохи хижки люди. Але то які тут хижки були? Такі довгі. Єдна кухня, ізба, а комора. А такою бідненькою то було. Ну, та же так, так то з нами було, там трапилися. Діда запам'ятала собі теж, писав кушенько, писав десь, то мава його то-то, але по-українському переложили до українського язика.
2: А дома з тебе сідували по-русинське?
1: Гей, а на «у» пудяці ми були. А тяжко ми було, знаєте, що ми не хотіли видати у діалекті книжки, тут моє, що мав, мусив бути кодифікований язик у 95-му році, що скодифікували. Ну, та, ну але що зробити? Ну, та я так, як і ці приправлю пас, може виступам перед людьми своїми, так поуживам учко, кунь стул вузно. А десь далі йду, а судя й словаці там, ну, та снажу са поужити вже тот кодифікований язик. А й не трафлю доколи, але то ічко. Вони смер меді Лаборецький взяли, то доктор Панько, а й Ябур.
2: Дома сте газдували?
1: Мали зме, знаєте, мали зме. Йо, ту мав верш, свинка. Ну, стрітите са з тим шатким у мене. Мали зме, знаєте, як нянько переступив із окресу з народного вибору, ну, та зачав робити того цестаря. Там теж мав вірш, як купив собі бету асі, моторку, а як я просила у нього, йо-йо, що мав під назвою моторка, то та, але швидко і правдиво є, розумієте, швидко, ну, і діточки, мабуть, раді, коли десь виступлю з тим. Так же газдували, газдували, мали зме не вилього, люди на Валалі не мали, наприклад, по вилю коні, я їх худоби, коровку одну, та й деяку яловку, та й коня. А й отум такий прибіг, один мав, як запряг, один газ дав в Яришов рати, та корову з конем запряг, знаєте. Можу вже повісти, кеді муж при тому. А то мі повідав, Бейров закликав, зозвали. Тот припад, а то правдивий. Ішов врати та запряг корову з конем. Ну, врав, врав, худак. Кунь тягав, бірував, але корова не бірувала. Ну, та й газда зачав бити корову з батугом. Бив, пік, так, йой. А вона не негла. Ну, не могла, ну. Висилена була. Та так їй, знаєте, ударив дуже, що ударив їй по воці. А корова дуже кліпкала від болісті. А він позирать, газда варить. А в очі бити вискакали, бити вискакали. Кали, кит ти не жалим сама не хочеш тягати, а ще ж муркаш на коня, щоб і кунь не тягав. Ну, то такі, але правдиві припади. Та же зме мали. Мали зме, наприклад, зайчики зме ховали, свинки, і о свинки мам добрий вірш, як са впхала, такой було під ганком, такі дві діри, де прокурка. А вона са там упхала та й заспала там. Ну, а то було плітко, і нянько не мог їй витягнути вид там. Ну, та зайзли мене. Мене виживали, бо найстарша. Пуйдеш там, а... Файно їй фляснити, ну, та зме витягли свинку з-под ганку. Мали зме свинк, зайчик, вовці, не повім вівці, але вовці зме мали, та й коровки. Ну, а коніка ми не мали, кеть зме тут отак дві коровки запрягненько, кеть хотів урати або що.
2: На основну школу сте ходили ще до Руська, у Руську була?
1: Мохнацький са волав учитель з женою, то толем по п'ятий ручник було там. Але так, знаєте, що то було чудно. Ми, нас, діточки, що ми са у війні народили, ми були бідненькі, знаєте, худенькі. Хворі з мене були, але такі, ну, а знав же, пам'ятав, що там вся говіна була накладжена коло школи. А ми, діточки, мусили носити, кожен, хто мог із дому, ці того луку капусти, фасолю, котрой що, а зато ми доставали блайваща, або, варю, та як є, не тушка, але блайваща, а й теєчку, щоб ми могли писати. Давали нам, возили нам сушеної молоко, зміїли, але то, то не було біло, але з жовкнутої, старої. А ми тут на сяговину посідали, як була приставка, ні, тут, та ми гризли тут, давали нам пити риб'ячий то долій, тук, щоб ми змуцніли, ми діточки слабенькі були. Ну, а носили, а з того нам варили фурт їсти. З того, що ми поприносили до школи. А й куча там учив, він дуже недобрий був. Йой, він давав клячати нас на полі, на кида, що мусили ми клячати, або на еної нозі в куті стояти, кида, що ми завинили.
2: Кілько вас було дітей в тріаді?
1: Ну, так, дуже було, дуже, діточки. Було нас повна, ну, класа, та я пресно не знав, але може й коло 30. Ну, а я пам'ятав, що я такий живан була, коли ми на ту сяговині сиділи, їли ми там, гризли ми то молоко, а так... Ну, а я фур приповідала деякі тут, наприклад, на дверях влаку було написане по-італіянськи «E pericoloso sporgersi», не нахилюйтеся через влак. Та я тут так їм по-італіянськи, знаєте. Та бавила діти, бавила сполужаку, а така була весела. Ну, та й...
2: А пак по п'ятої класи са шло де до школи?
1: До Полян, 7 кілометрів до Великої Поляни, там була 8-річна тута, гей. Там вже вилю, бо вже були і Полянці там, але Полянці, а Рушани. А да коли ми не хотілося нам на автобус чекати, знаєте, та й пішу змішли. А і та, і ту мам єден припад, як мама хотіла, що як се буду вертати із школи, з Полян, та щоб їм зайшла до обходу, а купила, на папері було написано, ну, а я трізьме крачали, дівочки, не зо школи, з Полян. А йшов вуз, а я взаду надишель, сісіла. А Сітька, то Сітька така очкована була, не ташка, а накуп був там. А знав, що мій прибалив, такий добрий був продавач, рибік записав із старини, що мій тут ягодкові цукрики прибалив до того. Ну, а то так до паперіка, а я то до Сітьки поклала, а як їм се так тримала, з одною рукою їм се тримала, щоб... а він не видів, бо я так сіла тайно ззаду на дишель, на вуз, а везлам са. А тут са дівки завиділи ми, що не пишу, мусите, я са везла на вузі. А тут, знаєте, як я си не ушимла, як я тримала накуп, так, за тут, а мені до колеса хопило шиткою. По землі са шиту накуп, цукрики розсипали, а дівки мали радость, збирали камарадки по-грацьку, так і зранди. Ну, там ми чекали, да коли довго на автобус, та спущалися, але так назадку. Та був бережок, та й довгу хвилю з меси. А раз пам'ятав, що Сивий, гей, то був директор школи в Полянах, а він, ну, але та мав повісти. Ну, а ми довго чекали на автобус, було студено. Та я з Шпетюховою Юлькою, теж сусіда моя, я рівнако старі, з Сполужечкою. Та й ми се там... Туляли, об'ємали, а таке чудо робили у класі. А то дерев'яний барак був наперед, то не була школа, ще дерев'яний барак. Щоб нам час скорість би. А він прийшов до другої класи, директор, а через ключову дірку на нас позирав. Просто такі чудо ми робили. Задки подрали, ногавиці спущалися на ногавицях до літим. Йой, або кізь ми корови вигнали до чертежіка, то саволав, під границю польську, чисто під польську. А то суш, суха трава, така суш, така неприємна. Ну, а в лісі, коли ріжуть, знаєте, строми, хлопі різали, так перша скора є рапава на дереві. Отпаде, а друга теж отпадувала, кид різали або рубали тут з сокирами. Друга є гладонька, але така угнута, як санки. А ми з того гладкого собі санки наробили. Спущанка має назву вірш. А ми корови не дозирали, корову пасли, та й йшли. А ми все спущали долі берегом, знаєте. І огонило з нами до льту сушу. Нараз вечір треба гнати коровки дому, а коров не є нігде. А ми са чуда робили, спущали, а корови пасучі са пішли аж до Польська. Tej мы дому не прогнали. Знаете, мы уже в страху были, глядай, мы дети не нашли, мы пришли мы дому, а уже мы мали полные ногавицы страху, бо мы знали, что нас дома чекать, бо коровки треба доїти рано, на полуний вечер. Та й ми не пригнали. Рано встанеме, а поляк, вояк польський, жене худобу долу, і ткасарні долу грецькою. Ну та так же, але назавер так верю, що вшитко на добре се скончило, достали ми битку, достали, мусили ми, бо корови вимня мали тут одні недоїні, а вшитко на добре се скончило, бо тільки молока се ще нікда не надвоїло, як туди, сранда. Та таке зажитки мав. Або ми пішли се купати, вишивали алу руського, сме зробили вир собі, ну та й купалися, шмаття позмітували на копу, кого напало, же а худоба шмаття їла до котра. Знаєте, ми са купимо, бавимося там, прийшло теля, не поїло, шмаття пожуло, дубкало по ньому. Ну та так, такі тут моменти мам, а вшитко мам захоплене під цілковим назвом «Живот дітей, коли знавалалі». Був то красний, веселий, а й смутний, шеліякий. Худобу ж ми дозирали, стрідали з меса. Ми старші скоро рано вигнати требало, потім прийшли нам другі суродянці, котрі цілої до полу не були, а ми са вернули дому, потім тут вже пригнали на полу не подоїти, заїзда, котрої з нас знало другий раз. Ну, а так ми са помагали з родичам, як ми могли. Знаєте, то так тяжко і на високу школу са було достати, бо требало робити.
2: Ну, одійшли сте, варили сте, що до 16 року сте жили в Руську, а пак сте дійшли.
1: Ну, потім ми са розгодили, ходила йти на 11-річну середню школу до Снини. Пан Гузанін був директором, та ту зматурувала ту. Кажу, же говорю, ну не був хто фінансово підпорити, не був. Я си інтернат платила почас студія на сама, так догодно із Сімкулетом. Сімкулет то був зо старини, він робив стачині, де коли директора вже умер. То з няньком са розумів, ну та так са догодлі, же не мали з чого за ня платити, ніч. Ну а не лаху купити, а не ж як то саме родити, я найстарша була. Та так са догодлі, що як зачну робити, так буду сплачувати я. А і так було. Бідненький плат, мусила б наступити такою до роботи. Ну, а тоді са стало так, що бавило ня тут, цітила, що мам якесь щось в собі кусталин написала. Страшно радом письма писала. Дописувала мся з братранцями, що були в Чехах або на війні. Лебо варили раз братранець. Як і читав твої письма, то так, як і бим з тобою бесідував. Або кіді сила к старим людям. Я доказала так, і інтересно їх зауяти. Кидем, да що висвітлювала, що кушенько того таленту вродженого там було. Чи то було по дідові, або, але не знам. Не знам от кого. Ай мати моя дуже рада повідала. Виживала тут свої тот таленда, а зачала так. Та я не, на високу са не могла, та де, не був хто заплатити. Витки були мі дали. Не шматину, не коруну не був хто дати. Наступила до дому піонеру, а младяже са то кликало. Тепер центром вольного часу. Там я вище 13 пол року робила. Тото, що я ціле життя робила в культурі, вище 36 років. Перейшла від малих, старшим, то за мною прийшов по 13 років, бо я була дуже активна. Я Шоня напало, я доказала дати до копи, а вже м робила. Бабкове дівадло робила. Я си зробила просто надставбу. Два роки в Братиславі. Обласна школа при рядітєлєво святових бесед. Та в Братиславі їм там була, потім в Кошицах. А так їм си доробила взділання курс. Але не було то. То таки дошколоваці, як курси. Але маму, ушитку, мам папір'я. А то була велика школа про мене просто. Про мене. А живот звлаш.
2: Чи ж робили з дітьми?
1: З дітьми робила, просто ходили, ми виступали, бабкове дівадло, учила танці, сполученські танці, рядно, швидко, ну, що са дало? Ну, а нараз по 13 року за мною прийшов, він тоді робив шефа, Іван Лаба, директор окресного святого Стрідіска, прийшов за мною нараз, ці б не хотіла йти, до третього найбільшого села в окресі Гумене, ці б не хотіла йти робити, якого святого працювання. pracovnička. No, ja mala nápadu dosť, mala za sobou dosť, s týma dítom. Tak ja prijala toto. No a takže potom 8 a pol roka v Stašiním robila tretia najbolšia obec. No a to bola veľká škola. To za komunistu. Znajte, domáci komunisti chotili svoj od človeka. Potom to te okresni chotili svoj. Mne sa strašno ľubilo, bo kultúra je duže všestranná. Tam môžete písati, besidovati, spivati, tancovati, tvoriti. Proste šo všetko. A ja do všetko sa pušala. Proste vzdelávaca robota bola. Divadlo, ja dokázala spojiti slovo. V zbori pre občanski záležitost tým vystupala. Žena dokopy davala, súbor dokopy, prihvarjala sa a do dnes to robila, šo žem na dohodku a kliču dňa a ja dokážu. Takže to bola veľká škola pro mene. Nebyti toho 7 leta, nebuščika, dobrý človek to bol. Maľovati trebalo hesla, šli výročia politicky všelijaki. Ja v každej oblasti obec Stašín vyhrávala prvé miesto.
2: A popri tomu všetkom Staši písali.
1: A písala za to, že ja to, čo dokázala krásno zrobiť pro ľudí, či to pro malenkých, pro veľkých, alebo pro tínedžerov, alebo pro dospelých, z besedy s doktormi, de s kým. Ja dokázala o tom prekrásno písati, čo žem písala do novín. Ivan Miachy z Medžilaborec, starší človek a ja. V rámci toho ocenili nás dvoch, mene Ivana Miachova a mene za dopisovateľskú činnosť.

0: Добрий вечір, любі слухачі та слухачки. Сьогодні представляємо вам новий випуск нашої рубрики «Мости». В студії Кошицького радіо «Патрія» вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Наша сьогоднішня передача присвячена темі освіти, і моєю співрозмовницею буде Ганна Трішичева, яка кілька місяців тому почала працювати у Міністерстві освіти Словаччини у секції стратегічних пріоритетів відділу психічного здоров'я та заходів підтримки. На посаді головної державної радниці вона займається питаннями освіти іноземців у Словаччині. В останні роки Ганна працювала на кількох освітніх проєктах. Зокрема, на початку повномасштабної війни створила разом з командою онлайн-школу School2Go, а також в рамках проєкту Вишеградського фонду взяла участь у розробці кар'єрного навігатора для молоді Dream Job Navigator. Але нашу сьогоднішню розмову ми розпочинаємо з її теперішньої роботи у міністерстві.
1: Вітаю вас і дякую, що ви знайшли час на розмову.
2: Добрий день, пані Наталю. Добрий день, дорогі слухачі. Дякую за запрошення.
1: Отже, кілька місяців тому ви прийшли працювати до Міністерства освіти, і вашою сферою є освіта іноземців в Словаччині. Чи лише українців в Словаччині, власне, що входить у ваші компетенції?
2: Так, з 1 серпня цього року я приступила до роботи в Міністерстві освіти Словаччини. Координую освіту всіх іноземців, які є в Словаччині, навчання. Ну, в силу того, що зараз найбільша кількість серед іноземців українців, звичайно, маю такий особливий акцент саме на освіту українців в Словаччині. Але, в принципі, в моїй агенді, як ми зараз говоримо, координація освіти всіх іноземців в Словаччині.
1: Що є пріоритетом в Міністерстві освіти Словаччини ось в цьому напрямку, який стосується освіти іноземців? Які саме аспекти освіти входять, власне, в це піклування про навчання іноземців у Словаччині?
2: Ну, якщо ми говоримо про категорії, то і дошкільна освіта, і середня освіта, і загально-спеціальна освіта, і вища. Але в цілому це інтеграція, адаптація, психологічна підтримка, навчання в цілому, адаптування під час навчання в словацьких школах, і високих, і середніх школах. Ну, і в цілому все те, що пов'язано з тим, що люди, які знаходяться в закордонному середовищі, в цілому і освіта, і в загальному, в будь-якому випадку не почувають себе комфортно, тому що це чуже для них. І, як наразі, задача міністерства зробити так, щоб українці, які навчаються в освітніх закладах Словаччини, почувалися комфортніше. І при цьому також стосується, також буду говорити, освітньої політики Словаччини стосовно підтримки українських шкіл, які за кордоном, щоб і мали зв'язок з Україною. Тобто інтегрувалися в словацьке товариство, при цьому не втрачали свою ідентичність.
1: В яких практичних кроках або практичних рішеннях буде втілена ця, власне, турбота?
2: Можу сказати, що вона не те, що буде, вона вже є. Ось, і це насправді дуже приємно, тому що я, потрапивши якби в систему зсередини, приємно вражена тим, що підтримка іноземців словаччиною є набагато більшою, ніж це здається збоку, зі сторони. По-перше, що стосується мовної підтримки, адаптаційних класів, що стосується психологічної підтримки, що стосується, наприклад, там з таких практичних випадків. Ну, от з 1 вересня 2025 року всі українські учні, які потрапляють в Словаччину, отримують там тимчасовий прихисток, зобов'язані йти в словацькі школи. Це називається повільна школська дохацька. Це добрий крок в силу того, щоб учні не залишалися позашкільною системою в цілому, щоб вони соціалізувалися, щоб продовжували отримувати знання. І в контексті того, що учні, які приходять в школу, в першу чергу, звичайно, мають проблеми з мовним бар'єром, незважаючи на те, що це слов'янська мовна група, все одно мова відрізняється. Ось є можливість за рішенням директора шкіл можна зробити такі адаптаційні класи. І от з 2025 року в середніх загальноосвітніх школах аналог в Словаччині можуть бути адаптаційні класи. Це один рік навчання учнів, яких, звичайно, в першу чергу питання з навчанням словацькою мовою. Вони можуть вчитися в цих спеціальних класах, де є така полегшена програма. Вивчається, наприклад, словацька мова як іноземна. Також підвищена увага психологічному комфорту. Нещодавно нещодавно, не знаю, чи ще опублікована чи ні, вийшла така приручка стосовно адаптаційних класів в словацьких школах, стосовно того, що коли дитина потрапляє в адаптаційний клас, перші 3 місяці йде інтенсивна увага до їхнього психологічного стану, відслідковується. Наскільки дитина адаптовується до навчання, чи легко це їй, наскільки почуває себе комфортно. Наступний крок з 1 вересня цього року набув чинності закон стосовно того, що матуріта, всі знають, що матуріта – це завжди такий челендж і для словацьких учнів. Так от, з 1 вересня цього року для дітей-іноземців матуріта зі словацької мови та літератури може бути замінена язиковою скушкою, тобто язиковим іспитом зі словацької мови як іноземної. Тому що українець не може здавати матуріту зі словацької мови та літератури на такому ж рівні, як дитина-громадянин Словаччини.
1: Я хочу уточнити, я нещодавно буквально зустріла в Фейсбуці таке обговорення, що ось ця можливість полегшеного варіанту здачі екзамена може залежати від того, скільки років вже дитина пронавчалася в Словаччині. Одна дитина в Словаччині рік, а друга майже 5 років. Для них буде якась різниця, чи всі українці матимуть таке право на спрощений варіант екзамену?
2: Всі українці матимуть право на спрощений варіант екзамену, але залежно від того, скільки часу, скільки років іноземець провчився в словацькій школі, він може здавати чи мовний іспит на рівні B1, чи мовний іспит на рівні B2.
1: І ось всі ці новації, всі ці впровадження, про які ви сказали, технічно, як це відбувається? Розробляє щось Міністерство освіти, доводить це до навчальних закладів, де знає, що є іноземці, і потім через який час, що проводить якийсь контроль впровадження цих інновацій, чи як технічно ось відбувається все те, про що ви говорите?
2: Ну, по-перше, Міністерство приймає це рішення не на основі того, що вирішує собі, що ага, треба це так і так зробити, звичайно, це все йде аналітика, моніторинг, збір даних і так далі. Існує ціла інфраструктура того всього, тобто є Міністерство як ключовий орган, що регулює освітню політику Міністерства освіти Словаччини, є різні подрядяні організації, чи то створені Міністерством освіти, як, наприклад, Народний інститут освіта молоді, чи то організації, які, наприклад, координують школи, регіональний уряд школської справи, ці шкільні адміністрації, вони ці всі комунікують на основі комунікації, збору даних. Звичайно ж, ми ніколи не можемо забувати некомерційні організації, громадські об'єднання, активних, скажімо так, громадян і Словаччини, і українських громадян, які тут створюють і якось можуть або там потребують чи мають бажання впливати на освітню політику. Тобто, спершу йде аналітика, збір даних. Далі, звичайно, та приймаються закони, готуються методичні рекомендації, там усмернення. Далі там ці всі приручки, посібники стосовно того, як застосовувати, імплементувати норму законодавства, ті чи інші зміни і так далі. Ну і звичайно, потім після того, як це все впроваджено, під час самого впровадження можуть проводитись різні наради, круглі столи, обговорення, доповнення. Ну і потім, звичайно, ж йде збір фідбеку того всього, як це все відбулося, різні зміни, кореляції, наприклад, що стосується це всіх адаптаційних класів в школах. Минулого року це могли робити там закладні школи 1-2 ступня. З цього року, з 2026-го, цю можливість робити адаптаційні класи створили і для середніх шкіл. Але там є як певна кореляція з урахуванням того, все ж таки там діти старшого віку, що це середні школи, все таки йде якесь професійне спрямування. Ну і знову ж таки взяли практики, які були в адаптаційних класах закладних школ, початкових шкіл.
1: Для мене знайомство з вами почалося зі школи School to Go. І це дуже успішний проєкт, якому багато українських дітей навчалися і навчаються дотепер. Чи це дійсно був ваш перший крок в освіті? Чи ви і до цього були в цій сфері?
2: Дякую за питання. Мій перший крок в освіті розпочався з освіти. Якби це не звучало тавтологічно, я маю педагогічну освіту. У мене мама вчителька. Я, в принципі, професією вчителя цікавилась ті чи інші міри завжди. Школами, як вони працюють. Для взагалі, я пам'ятаю свої шкільні роки. Для мене образ вчителя був це якесь як надлюдина, тому що вчитель – це людина, яка володіє якимись неймовірними якостями, це людина, яка передає знання. За освітою я історик, педагог, історик та експерт культурно-історичних цінностей. Але десь в курсі на 4-му в університеті я спробувала ще свої сили в журналістській роботі. І мені дуже там сподобалось. Це цікаво, це про людей, це про розмови, це про пізнання чогось нового. Я пропрацювала в сфері юридичної журналістики 8 років, потім переїхала в Словаччину в 2019 році. Ще пару років я працювала дистанційно для фахового видання для юристів. Але як з початком повномасштабної війни небайдужі українці, які за кордоном, звичайно, шукали способи, методи, якими можна допомагати своїм співвітчизникам. Я зовсім випадково познайомилася зі словаками тут, які мали навчальну платформу і запропонували українцям дати її для того, щоб вчити дітей. З цього почалася історія School to Go. Це була така реакція на кризову ситуацію. А коли ситуація кризова, ти не маєш часу будувати процеси, думати, якось якусь стратегію будувати, ці всі як довгострокові перспективи робити. Це все потрібно було зробити швидко, тут, зараз, залучити небайдужих людей і зробити інструмент, який може допомогти дітям, які опинилися за кордоном, зберегти зв'язок зі своєю країною. Але так вийшло, дякуючи, знову ж таки, небайдужим вчителям, людям, які допомагали, допомагають School to Go. Тому, в принципі, наші вчителі, тому що вони небайдужі, отримали мали відзнаки Global Teachers Prize України, найкращі вчителі української мови за кордоном. Дякуючи цим небайдужим людям, ми створили продукт, проєкт, який з такого тимчасового інструменту допомоги дітям перетворився на повноцінну онлайн-школу, яка забезпечує повноцінну освіту за державною програмою. Є можливість отримати документ про освіту державного зразка, є можливість поєднувати навчання в словацьких школах з українською освітою. І, в принципі, це та лінія, яку підтримує Міністерство освіти Словаччини. Тобто, якщо українець потрапив за кордон, ти не маєш іти в словацьку школу і забути про те, хто ти, звідки ти і так далі. Звичайно, є можливості поєднувати освіту. І, в принципі, School to Go – це один з інструментів для поєднання.
1: Дуже видно, що цей проект дуже інтенсивно розвивається. Тобто, ті стратегії, яких не було на початку, вони потім все одно прийшли, і потім їх прийшло багато. І такі новітні якісь технології почали використовувати. Воркшопи, розмови, профорієнтація. Дуже багато, окрім безпосередньо навчання, зараз включає в себе School to Go. Трошки детальніше, можливо, ви розповісте, чим живе School to Go сьогодні, як вона виглядає, як вона розвивається.
2: В силу того, що я зараз почала працювати в міністерстві, я не маю якби і можливостей, і часу стільки займатися саме нашою онлайн-школою, при тому, що моє серце все одно, в моєму серці також є School to Go. Тому, звичайно ж, знаю, чим займається, хоча зараз ведуть, керують, управляють мої дівчатка, так, з якими ми працювали. Тому, окрім навчання за державною програмою, для учнів з 1 по 11 клас, у нас є ще один дуже класний соціальний проєкт, безкоштовний, називається ДНК українця. Це проєкт для українців, які за кордоном, хоча до слова у нас є українці, які в Україні, і які хочуть визначити, допомогти, зрозуміти свою ДНК. Це такий авторський курс, де на прикладі різних цікавих історій, уроків, ігор, занять, фільмів розповідається про Україну. Наприклад, неймовірні історії кохання українських поетів та письменників. Наприклад, сила українського борщу. Наприклад, для молодших класів, там, пам'ятаю, було таке заняття про силу українських супергероїв, там про Коти Горошка були якісь такі історії. Це все заняття по суботах, тобто в час, коли там діти не відвідують свої закордонні школи, вони можуть підключатися безкоштовно, абсолютно долучатися і закохуватися в Україну через призму таких всіх різних цікавих історії. Також на цей проєкт ми запрошуємо різних видатних українців, серед яких, наприклад, Віталій Дрібниця. Це наш історик, який відомий тим, що він проводить чат-рулетки, ці всі відеозаписи з нашими північними сусідами стосовно того, як їхній мозок забитий пропагандою, і він ці всі розмиває їхні всі історії пропагандистські. Ну і багато-багато яких різних цікавих українців. Це все в межах проєкту ДНК українця. Також у нас є профорієнтаційний проєкт, який називається «Твоя майбутня професія». Це допомога дітям в лекціях, інтерактивних вправах, тренінгах, зрозуміти поклик свого серця в плані професії майбутнього, свої навички, як виглядає ринок праці, як все побудоване. І в межах цього проєкту ми отримали можливість його розвинути, дякуючи підтримці Міжнародного Вишеградського фонду, і зробили проєкт, який називається Dream Job Navigator. Це кар'єрний навігатор мрії, який був такий більш комплексний. Там були і заняття для кар'єрних консультантів, там і, власне, одноіменна назва «Кар'єрний навігатор», онлайн-платформа, яка вбудована на нашому сайті, є в 4 мовах, до речі, доступний. Стосовно того, як виглядає ринок праці, як зрозуміти себе в цьому ринку праці, як ідентифікувати свої сильні та слабкі сторони.
1: Тобто ця платформа зараз працює. Цей інструмент профорієнтаційний на сайті School to Go продовжує працювати і не можуть діти скористатися учні.
2: Так, звичайно, можна зайти на сайт School to Go. Там є така як вкладочка «Навігатор кар'єри», зайти, подивитися, познайомитися. І знову ж таки, класно, що ми його в межах проєкту переклали на різні мови, тобто він не тільки для українців, це для молоді, яка в країнах Вишеградської четвірки знаходиться. Тому заходьте, користуйтесь, дивіться, розумійте себе і ставайте щасливими в своїй професії.

0: Ви слухаєте програму «Мости» на радіо «Патрія». І ми продовжуємо розмову з Ганною Трішичевою, яка нині працює в Міністерстві освіти Словаччини у секції стратегічних пріоритетів відділу психічного здоров'я та заходів підтримки і відповідає за освіту для іноземців у Словаччині.
1: Коли ви створювали School to Go, коли робили Dream Job Navigator, коли брали участь в конкурсі вчительському, українському, ваша школа, ви думали про те, що це все сходинки, що це все кроки, які приведуть вас до Міністерства освіти Словаччини, до тієї роботи, якою ви займаєтеся зараз? Чи таких думок не було взагалі? Просто робили те, що вважали за потрібне і важливе?
2: Дуже цікаве питання. Я не думала, але інтуїтивно внутрішнє було бажання. Знаєте, говорити, є ситуація, потрібно подивитися на те, щоб зрозуміти повністю, яка вона, подивитися на неї з кількох боків. І ми якби вирішували в межах School to Go, в межах Dream Job Navigator багато питань точкових для певної групи осіб, для певного напрямку або певної області, але завжди стикалися з моментами, коли хотілося би подивитися, як працює система в тому, що ми робимо. Для прикладу, в School to Go ми отримували запити від батьків стосовно того, а як же поєднувати навчання в словацьких школах і в українських школах, а як же так зробити, щоб ми там ходили, відвідували словацькі школи, і можна було також в School to Go навчатися офіційно. І я займалася в межах School to Go питанням, щоб ми як School to Go мали статус закордонної школи. І спілкуючись з колегами своїми там з міністерства стосовно статусу закордонної школи для School to Go, мені було цікаво, а як же це працює з іншого боку, а як це все виглядає, а що це все передбачає і так далі. І зараз, прийшовши в міністерство, стало насправді дуже цікаво, тому що ти дивишся на цю ситуацію з іншого боку і розумієш, як працюють ці процеси, і для тебе все стає ще більш зрозуміло в контексті того, що робити для освіти українців, для освіти в цілому іноземців за кордоном. І ще теж дуже цікаво, School to Go вже онлайн-школа. Ми маємо там юридичну особу в Словаччині і юридичну особу в Україні. Але в силу того, що ми онлайн, ми якби всюди. Тобто ми, у нас діти в School to Go, діти з 45 країн світу. І до мене в Словаччині зверталися, ну, там наші батьки, які діти в Словаччині. Там, пані Анно, ну коли ж буде українська школа фізична в Словаччині? Коли? Ну як? Ну давайте, я перша йду. А я розумію, що в School to Go, якщо ми зараз почнемо фізичну школу робити, це буде, ти робиш або кілька речей класно, або дуже багато речей і так собі, посередньо. І тут виходить, я приходжу в міністерство, і один там з напрямків моєї роботи сьогодні – це координування відкриття українсько-англійської білінгвальної гімназії в Братиславі, яка планується, що буде відкрита наступного навчального року, 27-28. І я починаю думати, ага, то можливо не даремно, тоді мене запитувала про українську школу, отже вона українська школа.
1: Тобто і думки матеріальні, і хороші ідеї, вони все одно своє втілення знайдуть рано чи пізно. Ви сказали про середовище ось міністерства, в яке ви потрапили. В принципі, взагалі, навіть в рідній країні для людини нова робота, тим більше в такій великій структурі державній, от це завжди стрес, це завжди теж якийсь процес адаптації, процес знайомства з правилами, процедурами, з колегами, налагодження комунікацій. У вас це було ще й не в Україні, а в Словаччині. Як оцей процес для вас пройшов, власне, як кажуть, зачленення до колективу, до роботи, до цієї структури?
2: Класне питання насправді, тому що я теж про це думала перед тим, як прийти. У мене немає досвіду роботи в державній структурі. Я ніколи не працювала в держустановах ані в Україні. І виходить, що я зараз в іншій країні працюю в державній сфері, тому насправді челенджево для мене. В гарному сенсі цього слова, такий як виклик. Як проходить адаптацію? Я пройшла адаптацію. Вона ще проходить. Перші 3 місяці в мене такий адаптаційний період. А що стосується колективу, супер. Мені дуже подобаються мої колеги. Вони відкриті, готові допомогти. Вони якось підтримуючи. Для мене взагалі дуже важлива атмосфера в колективі. Тому що робота – це не процеси. Робота – це люди, в першу чергу. А що стосується процесів, ну, звичайно, якщо це державна структура, якась частина бюрократії завжди буде присутня, як би цього не хотіли. Тому що держава – це, в принципі, такий інструмент, який працює в плані інструмент з інструментами різними. Тому, звичайно, ж там багато різних там секцій, різних отборів, різних колег, які там паралельні нібито працюють, займаються своїми питаннями, але наші питання перетинаються. І якби це все процесово цікаво. Тому я ще навчаюся. Цікаво в плані там ділової комунікації. Хтось пише там, знаєте, ці всі такі довгі листи, таке, знаєте, канцелярно-ділова комунікація. Хтось спілкується так якось вільніше. Тобто немає якихось таких, знаєте, правил, які, що має працювати все тільки так. Але що мені здається, звичайно, я можу помилятися, що сьогодні якби все налаштовано так, що ти маєш право на помилку. І це добре, тому що це підтримує людину. Тому що якщо ти йдеш там, боїшся чогось, так, боїшся помилитися, боїшся чогось не стати, а це логічно. Я багато чого ще не знаю. В мене дуже багато всього нового. Але на сьогоднішній момент я не боюсь помилитися. От так, можливо, завтра буде по-іншому.
1: Ще одне таке питання, яке дуже-дуже мене цікавить. Ви дійсно відчуваєте, що ви от практично можете впливати на якісь речі, які є важливі для навчання українців і інших іноземців?

0: Лі через те, скільки українців зараз в Словаччині, скільки українців зараз за кордоном. Наприклад, навіть з цими адаптаційними класами, їх же раніше не було. Вони зараз створюються, створилися і будуть створюватися через кількість іноземців, через кількість українців, які прийшли в Словаччину. Але ці політики з адаптаційними класами, вони стосуються всіх іноземців абсолютно. Тобто це не тільки для українців все зроблено. Тому якщо ми говоримо зараз про якісь моменти, які можливо впливати, в силу того, що ще немає якогось великого бекграунду, да, процесів, як це потрібно працювати. Якби, наприклад, я прийшла, сказала, так, це погано працює, я буду це робити по-іншому. Скоріш за все, мені б сказала, пані Ганно, ви прийшли, будь ласка, інтегруйтеся, звикніть, подивіться, потім будете нам розповідати. Але в силу того, що зараз багато всього нового, ти можеш пропонувати, якщо я не можу на 100% на все вплинути, то мені здається, що точно мене вислухають, хоча би почують думку, як людина, яка працює з українською громадою, яка знає українську громаду в Словаччині.
1: І ось ця політика, яка зараз будується, у зв'язку з нею ще, можливо, останнє моє питання. На співбесідах часто його задають, де ви себе бачите, як ви себе бачите, яким, в якій сфері, наприклад, за 5 років. До вас питання моє таке, якою ви бачите ось цю систему, яка будується в тому числі за вашою участі і участі ваших колег за 5, наприклад, років? Може, це буде якась ваша професійна мрія, професійна мета?
0: Дуже класне питання, насправді. Сьогодні взагалі цікаві питання.
1: Бо цікава тема дуже і дуже актуальна.
0: Насправді в словацькій мові є таке слово, яке мені дуже подобається – удержательність. Це, власне кажучи, з чого ми в School to Go розпочинали, так як швидка реакція на повноштамну війну, а зараз створюється такий проєкт, який працює в довгостроковій перспективі. У нас колеги, які там на нас фінансово підтримали, запитували, а як ви бачите взагалі в School to Go після завершення війни? І ми відповідали, я це пов'язана з моєю відповіддю сьогодні, на ваше запитання. Я бачу, що повноцінна освітня політика стосовно навчання, інтеграції, адаптації та психологічної підтримки іноземців буде повністю налаштована і працюватиме як на благо іноземців, які приходять з різних причин в Словаччину. Війна завершиться обов'язково. Буде мир, буде перемога України. Але навіть з цим не спакують валізи всі українці, які зараз в Словаччині, не поїдуть одним потягом там чи багатьма потягами назад в Україну. Буде міграція, будуть приходити і українці, і іноземці з різних країн. Бачимо зараз в'єтнамську ком'юніту велику, бачимо там багато зараз Індія, Пакистан, Серби і так далі. Я би хотіла, щоб ця освітня політика була повністю пристосована як для Словаччини, щоб не виникало питання, що зараз дуже мало, наприклад, і в школах дуже мало місць для іноземців в Братиславі. Директори шкіл нам кажуть, що ми навіть для того, щоб словаків взяти для школи, у нас немає тільки стільки місць, щоб не виникало і цього питання, щоб все було систематизовано, налаштовано, щоб було комфортно і словацькій освітній системі, і було комфортно також іноземців, які приходять. Тому що це все, що зараз налаштовується, я би хотіла, щоб воно працювало довгостроково в перспективі 5 років і 10 років і більше. Ну, звичайно, щоб воно було адаптивним і гнучким, щоб змінювалося під запити, які є. Тобто, щоб це не була якась система, яка тільки так працює і все, і не інакше. Тобто, довгострокова, але гнучка система.
1: Ну, і може якісь особисті ваші бажання, що важливо було би для вас ось в цьому проєкті відчути для себе, дізнатися, набути якийсь досвід?
0: Хай би це ніяк не звучало високопарно і пафосно, але мені так хочеться зробити щось хороше і корисне для суспільства. От щось класне, щоб змінювало, якщо ми говоримо про освіту, якщо ми говоримо про українські родини, які чи за кордоном опиняються, чи в Україні, чи в прифронтових територіях, чи на окупованих територіях, де завгодно. Мені хотілося в позитивному сенсі змінювати їхнє життя. Тому що освіта – це та база, яка потім буде допомагати тобі обирати професію, працювати в цій професії, будувати навіть якісь взаємини сімейні, тому що неосвічена людина, вона і сім'ю не зможе гарною побудувати. Я би хотіла зробити щось гарне, щось позитивне, щось прекрасне. Можливо, це, знаєте, як в психології вторинна вигода. Для мене це якась моя вторинна вигода. От я буду відчувати за себе гордість і буду хотіти пишатися собою і там хотіла, щоб там моя сім'я пишалась, тому що я щось зробила позитивне для інших людей. Тому хочеться зробити щось таке, щоб реально змінило життя людей на краще на системному рівні. Саме тому мені здається, що моя робота зараз так в освітній політиці з боку Міністерства освіти Словаччини точно має, на мою думку, зробити щось позитивне з точки зору системи. Не точково, а от системне.
1: Дякую вам за цю розмову. Я думаю, що з огляду на такі бажання і такі мрії, ви, швидше за все, зараз в правильному місці, щоб це зробити. Я бажаю вам успіху, бажаю йти цим шляхом, пізнавати нове, робити те, що приносить і вам задоволення, і приносить

0: користь суспільства, так як ви мрієте.
1: Дякую, дуже гарні побажання. Мене аж засвітились очі, шкода, це не видно людям, тому що вони слухають, але справді дуже приємно. Дякую вам.
2: Черговий випуск програми «Мости» добігає кінця, дорогі слухачі та слухачки. Сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного мовлення «Радіо Патрія», студія СТВР «Кошиці», звукооператор Станіслав Гуртих та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося до наступних випусків.

0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На хвилях Кошицького радіо «Патрія» розпочинається черговий випуск українського журналу, підготовлений редакцією національних програм словацького телебачення та радіо. Біля радіоприймачів вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Сьогодні в українському журналі розповімо про головні новини та події, що сталися у житті української громади в Словаччині протягом вересня 2026 року. У скансені Музею української культури у Свиднику 13 вересня вже традиційно пройшов День народних традицій та змагання з приготування вареників. Свято відбулося в рамках Днів європейської культурної спадщини у Словаччині. Співачка з України Міла Медведовська випустила в Словаччині вже другий музичний альбом «Листи з Братислави», у якому більшість пісень звучать словацькою мовою. Презентація альбому відбулася 24 вересня у Братиславі. В рамках щорічного театрального фестивалю «Кетане Сполочне» в Кошицях виступила українська актриса Олена Дудич зі своєю монодрамою про Ромео і Джульєту за п'єсою нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. У Пряшеві та Братиславі відбулися гастролі Івано-Франківського національного академічного драматичного театру з легендарною виставою «Гуцулка Ксеня». У Нітрі Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка урочисто відкрив 35-й фестиваль «Театральна Нітра» виставою «Макбет» в постановці Івана Уривського. Цього вересня у скансені Музею української культури в Свиднику в рамках Днів європейської культурної спадщини у Словаччині вже традиційно пройшов День народних традицій та змагання з приготування вареників. Свято зібрало чимало любителів фольклору, ремесел та смачної їжі з різних куточків Словаччини та з-за кордону, говорить виконуюча обов'язки директорки Музею української культури у Свиднику Людмила Ражина.
1: Фестиваль цього року святкує 31-й річник. То значить, що це свято вже має свою традицію у Свиднику. Завжди стараємося, щоб змагання в приготуванні вареників було міжнародним. Так що того року також є команда з Польщі, яка заступує закордонного учасника. Змагання абсолютно таке тільки умовне, хочу сказати, тому що завжди категорії вибору цих команд такі трошечки і гуморні, ну, наприклад, найвеселіша команда, найкраще одягнена, а так далі. Так що сьогоднішнє свято буде, як завжди, таким фестивальним, таким фольклорним, таким гурманським. Думаю, що і ці ремісники, які прийшли, власне, показати свої вироби, також будуть цікаві для відвідувачів. І головне, ця програма свята, змагання і виступ фольклорного колективу також будуть відвідувачі мати гарне враження.
2: Як вважає це який секрет того, що цей фестиваль вже має таку довгу традицію і досі популярний?
1: Секрет простий. Пироги, які є традичним їдлом на столі дотепер, які пригадують дорослим з дитинства. А думаю, що немає і дітей, які б не любили вареники, пироги від своєї бабусі чи мами, або може і тата, тому що і татусі також деякі такі, що гарно вміють варити пироги.
0: Серед майстрів, які представили на ярмарку у Свиднику вироби своїх рук, був і майстер з лозоплетіння Микола Джаворонок. Він розповів про те, як захопився цим давнім народним ремеслом.
3: Я жив на Україні до року 66. Мої батьки, ми приселилися на Україну в 47-му році по війні. Ну, а я там народився. Ну, а ми повернулися потім в Словакію в 66-му році. А як я пішов в пенсію, ну, я знайшов по батькові такий кошик. Ну, але вже був такий, старий був поламаний. Ні, ну, я скушав, ні, вже як то мені піде. Ну, мені сподобалося, я дотепер вже 15-й рік роблю ті кошики. Треба, аби то не заникло. Бо зараз настала така доба, да, то є, іде до забуднуття. А то не можемо так охопити. Треба, аби то до нами далі покоління на покоління, щоб то залишилось.
0: У змаганні з приготування вареників взяли участь 6 команд, в тому числі одна із-за кордону. З Польщі приїхали представниці соціально-культурної асоціації жінок селища Заршин. Одна з учасниць, Богоміла Битковська, розповіла про те, чим займається їхня асоціація та які саме вареники вони приготували під час змагання у Словаччині. У нашій асоціації 100 жінок. Ми разом готуємо, пропагуємо наші традиції, організовуємо різні заходи для людей похилого віку та інтеграційні програми для дітей. Зосереджуємося переважно на жінках, а також співпрацюємо з представниками меншин. Ми багато подорожуємо, на цьому заході ми вперше. Нам тут дуже подобається, атмосфера чудова, і погода також нам сприяє. Наші дівчата готують традиційні вареники, одні з картоплею, інші з гречаною кашею. До того також іде сир, цибуля та вершки.
4: Цибулька і сметана.
0: Всі учасники змагання почастували гостей свята своїми варениками та дістали почесні відзнаки від журі конкурсу. Свято відвідала і директорка Словацького національного музею Вірослава Бернатова.
5: Pre mňa to bol nádherný deň. Ja ďakujem za všetky tie podnety, ktoré sme si povedali a dúfam, že sa tu o rok opäť všetci stretneme. Musím povedať, že nevedela som sa rozhodnúť, ktoré pyrohy sú najchutnejšie, či na sladko, či na slano. Pre mňa je to úplne, že ja som sa tu dozvedela, aký recept, čo do čoho ide. Ja som to nerobila niekoľko rokov, stále si to na východe ako vychutnávam. Takže ešte raz blahoželám súťažiacim. Ďakujem múzeu za krásne poznanie. Ďakujem mestu, ďakujem vám a o rok sa tu vidíme.

0: У Кошицях з 17 по 20 вересня пройшов щорічний театральний фестиваль «Кетани сполочні». Однією з його учасниць стала і українська акторка Олена Дудич, яка показала свою моновиставу про Ромео і Джульєтту за п'єсою нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. Монодрама розповідає про трагічну історію кохання азербайджанця та вірменки, які жили у Баку наприкінці 80-х років ХХ століття під час розпаду Радянського Союзу, коли там почалися протистояння на етнічному ґрунті. Ця вистава з'явилася в репертуарі Олени Дудич у 2014 році, але вона і досі не втрачає своєї актуальності та щоразу звучить як вперше. Після вистави в Кошицях Олена Дудич поділилася з нами своїми враженнями.
1: Пані Олена, яка була сьогодні вистава, який був зал, які відчуття ваші?
2: Ну, я дуже хвилювалася. Ну, я завжди хвилююся. По-перше, я давно не грала її якийсь час. І завжди, ти не знаю, хоча я знаю, я ж кажу, яка буде публіка, я знаю, вона буде моя. Завжди. Ось, і настільки тепло, настільки якось, ну, так по-домашньому. У мене було враження, що в залі всі мої родичі, що вони мене так любили, так мені співчували. І кожну хвилиночку просто всі були зі мною, бо тиша була неймовірна. І оце цей зв'язок з залом, ну я просто плачу від щастя. Дякую.
1: Цій виставі вже більше 10 років, але вона все ще актуальна. Ви насправді можете в нашому світі уявити часи, коли ось ця тема, не говорю кохання, але тема трагічна, яка в цій історії є, що вона нарешті стане не актуальна.
2: Боже, я так на це сподіваюся. В 14-му році я навіть уявити не могла, що буде зараз і що вона буде настільки актуальна. Звісно, мені хочеться, щоб все це минулося і ніколи не повторилося. Але, на жаль, історія нічому не вчить, на жаль.
1: Наскільки часто ви граєте зараз цю виставу? І якщо ви її граєте в різних країнах для різної публіки, сприйняття різне і ваша гра в залежності від цього інша? Чи все-таки для вас ця вистава завжди однаково емоційно ви її проживаєте?
2: Ну, я проживаю однаково. І глядач так само. Мабуть, що мені вдається достукатись і отримати відповідь. Я її нещодавно грала в Литві на фестивалі в Друскінінкай. Перед тим в Латвії в Ризі. І дуже було зворушливо. Я отримала з цією виставою гран-прі в Німеччині на фестивалі Тепсіс. Моновистав. Я коли туди їхала, я навіть не знала, що це конкурсний фестиваль. Тобто я відіграла, і в мене якраз зйомки були в Києві, і поїхала собі. І мені телефонують, всі мене вітають, я кажу, з чим? З гран-прі, яке, а що, там конкурс був? Я не за конкурс змагалася. Ось, і просто після вистави до мене підійшов голова журі, він англієць, дуже відомий англійський режисер, і він сказав, я не все зрозумів, текст не весь зрозумів, але я все зрозумів серце. І це найголовніша нагорода для мене.
0: Одна з глядачів, Юлія, яка приїхала до Словаччини з Полтави на початку повномасштабної війни, прийшла на виставу разом зі своїм приятелем Мілошем. Він словак, живе у Кошицях та завдяки Юлії почав знайомитися з українською культурою і мистецтвом. Незважаючи на те, що не всі слова у виставі були йому зрозумілі, але душею та емоціями він сприйняв і відчув усе, що відбувалося на сцені.
3: Páčilo sa mi to. To bolo pekné, lebo to išlo priamo z duše, zo srdca. Aj to nebolo, že človek si to dá, čo naštuduje a hraje. Aj. Čiže tak to berem.
4: Zvať mene Julia, ja sama z Poltavy. Prežívajú Prešov vže 5. rík. Duže, duže potušno. Duže. Щира гра і дуже сумую за українським. Дуже.
1: Не вистачає чого мови, рідних якихось людей поруч. Що найбільше?
4: Ні,
1: от...
4: в Пришеві дуже багато. Маю камараток, маю доньку, студентку. Але не вистачає все одно. От я в театр ходила в Полтаві дуже часто. Ходжу і в Пришеві, але хочеться українською.
1: Якби ви могли побажати, що би тут хотіли побачити?
4: Ну, я б ходила, якби приїжджав український театр, я б ходила на вистави. Нас там були декілька разів у Пришеві, приїжджали із Закарпаття. І ось була в суботу з Івано-Франківська ця гуцулка Ксена.
1: Якби ви могли висловити подяку чи якісь свої враження особисто пані Олені, щоб ви сказали найголовніше?
4: Много еліта. Я вже з нею пообнімалася, вже побажала дуже такого всього. Дякую.

0: співачка з України Міла Медведовська приїхала до Словаччини у 2022 році разом з донькою, рятуючись від війни. У Братиславі, на відстані понад 1000 кілометрів від її рідного міста Дніпра, вона знайшла свій другий дім, стала частиною місцевої музичної спільноти та змогла успішно продовжити музичну кар'єру. Шлях до цього був нелегким, але цьогоріч Міла випустила у Словаччині вже другий музичний альбом «Листи з Братислави», у якому більшість пісень звучать словацькою мовою. У створенні альбому їй допомагали донька Меланія Гаркава та колеги-музиканти зі Словаччини. А видала альбом компанія Sonko Records. Хрещення альбому відбулося минулого тижня під час концерту в Братиславі. Після виступу Міла Медведовська розповіла про те, якою була робота над проєктом і сам концерт.
1: Я дуже вдячна всім людям, які прийшли сьогодні, знайшли на мене час, на наш концерт. Зал був неймовірний. Це просто було якесь споєння, мені чесловатське слово, але по-українськи з'єднання. Це якесь було з'єднання, і я слухала зал, вони слухали мене, я слухала ці паузи, я слухала цю тишу, я її уживала.
0: Це вже ваш другий альбом, виданий у Словаччині, і порівняно з першим, тут є лише одна пісня українською мовою, всі інші словацькою. Власне, як вам далася робота над цим альбомом і якою була співпраця з музикантами, з продюсерами від початку до кінця, як складалася ця робота?
1: Я вже казала трошечки сьогодні зі сцени, що почалося, я мала такий дуже важкий період у житті, ну як всі ми маємо українці, бо спочатку ми всі сподівалися, що ми повернемося, а коли ми зрозуміли, що це ще поки що триває, так мала, звісно, дуже такий важкий стан і спробувала просто робити щось таке, що мені просто якби незвичне для мене, і тому я вирішила спробувати співати словацькою мовою. Але ж то, що відбувалося під час праці, наприклад, з музичним продюсером Михайлом Шелепом, він є дуже фантастичний музикант сам. Ми дуже плідно працювали разом, і це було неймовірно. Також всі музиканти, які прийняли в цьому участь і в запису цього альбому, і в підготовці, і зараз, сьогодні, в цьому концерті, вони неймовірні. Вони суперпрофесіонали, вони прекрасні музиканти, які відчувають кожну ноту. І я їм дуже дякую, що вони прислухалися до мене і якби йшли за мною. Ми це домовилися, бо ви бачили на концерті, я закодувала там дуже багато речей, не дивлячись на те, що альбом такий достатньо ритмічний і легкий, але ж там трошечки відчувається той смуток і той мій став, в якому я була. Але ж ця праця зі всіма, хто був до того причетний, була дуже плідна, дуже приємна. І я дякую кожному, хто в цьому альбомі прийняв участь і хто прийняв участь чи в організації, чи в допомозі. І дякую всім фондам, які надали теж допомогу фінансову. Це дуже важливо, тому що це дуже тяжко і дуже дорого робити такі проєкти.
0: Ви сказали про спів словацькою мовою. Чи дійсно для вас, як для співачки, це сильно відрізняється співати словацькою мовою і співати українською?
1: Дуже відрізняється, дуже. Я завжди приводжу такий приклад, що українською я можу заспівати і розспівати будь-яке слово. Всі будуть знати, що це слово, ну, наприклад, очі. Я можу його співати два такти, скільки я хочу. А тут словацький ти не можеш. Якщо я собі доволю його трошки потягнути, це вже не буде словацьке слово. І тому це дуже складно було мені дійсно налаштуватися на цей язик. Він деякі дає такі обмеження. Так, звісно, дуже багато людей підійшли і сказали, це було гарно, це було з натхненням. Але кажуть, українською ти співаєш найкраще, дуже тобі личать українські пісні. І це так дивно, і це так радісно, що саме словацька публіка мені каже, що співаю українською, це неймовірно. І вони це теж пережили разом зі мною, їм дуже це сподобалося. Але я кажу, що на кожному концерті, в кожному альбомі, який я буду робити, буде звучати українська пісня, буде звучати українська мова, бо я цього хочу, я українка і я дуже цим пишаюся.
0: Для музичного продюсера альбому бас-гітариста Міхала Шелепа альбом «Листи з Братислави» став уже другим, який було випущено разом з Мілою Медведовською. Якою була ця співпраця та чи помітив він різницю у творчому підході до роботи між українськими та словацькими музикантами, Міхал Шелеп розповів у короткому інтерв'ю.
2: Bola to pre mňa fantastická spolupráca aj v tom, že vlastne sme sa s Milou už dlhšie poznali, keďže už aj prvý album, ktorý robila s Dankom Špinerom, tak vlastne aj na ňom som mohol spolupracovať. A zároveň sa tie naše cesty pretli v takom období, kedy už ja som začal viac mať aj túto producentskú úlohu. A keď ma Mila vlastne oslovila na to, že chce, aby som produkoval ja ten album celý, tak bola to aj že veľká výzva. Ale zároveň, keď sme si vlastne na začiatku vymieniali nejaké inšpirácie, hudbu, ktorú sa nám páči a ktorým smerom by tie pesničky mohli ísť, tak som videl, že to vie sa to nájsť, že sa to vie stretnúť a že vieme niečo takéto vytvoriť a zároveň, že sme aj ten spôsob, ktorým sme to vyrábali, našli taký, s ktorým aj ja som bol spokojný, že veľmi som chcel, aby ten album naozaj bol plný živých hudobníkov, živej hudby, ľudí, s ktorými som dlhodobo aj ja chcel spolupracovať a samozrejme počas tej tvorby bolo veľa verzií a kadejakých spôsobov, ktoré skladby sme ako keby uchopili, ale myslím si, že nakoniec sme vždycky našli niečo, s čím sme boli obidvaja spokojní. Hudobný jazyk je určite spoločný pre všetkých a naozaj aj ten album je inšpirovaný z hudobného hľadiska proste hudbou svetovou, ktorá nemá nejaké bariéry takéto. Čo je možno rozdiel, alebo čo vnímam, že aj Mila, možno aj tým vlastne, že je pedagogička, ale aj, možno je to aj niečo ako keby že z Ukrajiny, že ona je obrovský pedant, veľmi dba na to, aby proste tá vec, ktorú vyrába, bola proste, bude to robiť tisíckrát. Mám pocit, že my sme takí, ja som východňar a aj na albume spolupracovalo viacero, že sme trochu uvoľnenejší niekedy, že proste, že dobre, že ukludníme sa, že poďme si to skúsiť len tak. Čiže toto je možno taký nejaký rozdiel, ktorý som počas tej spolupráce vnímal. A myslím si, že to aj bolo fajn, že to boli také dve trecie plochy, ktoré sa o seba tak obtreli a že to tomu výsledku na konci dňa vlastne pomohlo.
0: Марика Деметера та Мар'яну Левченко, які прийшли на концерт як глядачі, вразили не лише листи з Братислави від Міли Медведовської, а й життєва історія самої співачки.
3: Милин прибіг є, по-моєму, абсолютно неуверительний, лебо я вім, що вона повинні не мала зостати на Словенську, планувала йти на Ціпрус. То знамена, що не вім, хто си власне докаже представити то, що прийде до нової країни, а ще ту розбегне кар'єру, а ще таку специфічну кар'єру, як є праве та співацька. То неуверительне. А то, що сей то дарі, подля мене, о том свідчить праве два альбоми, вже видане на Словенську. Так же, при нас є то обровська інспірація, при нас словаков є то обровська інспірація так теж. А я й в тому лен держим пальце, а тоді нех сей дарі. Lebo evidentne máme sa na čo tešiť. Čo sa týka tej pesničky Listy z Bratislavy, tak ja som ich už počul po druhý raz, ale vo mne rezonovala rovnako silno ako prvýkrát. A to aj vďaka tomu, že ja som presvedčený o tom, že Slováci a Ukrajinci dokážu absolútne plnohodnotne žiť bez ohľadu na to, či je to na území Ukrajiny alebo na území Slovenska. Ale keďže som Slovák a žijem na Slovensku, tak ich tu vždy veľmi rád vítam a podľa mňa táto pesnička by mohla byť takou akousi hymnou tejto slovensko-ukrajinskej vzájomnosti a ja to veľmi vítam a budem sa veľmi tešiť, keď ju bude čo najviac nielen Ukrajincov, ale aj Slovakov počúvať.
4: Ja tú písňu počula už v druhé takož i sehodne ona bola pôsobľovomu jakaś vrazlivá dla mene. Slova Mily, koli ona hovorila, že писали ці листи, писали цю пісню своєю донькою. Як вони сюди приїхали, як вони тут почали жити, як вони почали своє нове життя в Братиславі. Я розумію, що вона вклала туди свою українську душу і це було і почуто, і вона хотіла передати ці всі добрі і приємні слова як і українцям, так і словакам, тому що і там її підтримують, її родину. Тому ця пісня дуже сильно вразила мене знову ж таки вдруге. Буду слухати і далі. Трішки розплакалась, але це з такої любові і щирого захоплення.

0: У Словаччині вперше показали легендарну виставу Гуцулка «Ксеня» у виконанні Івано-Франківського академічного драматичного театру. Гастролі відбулися на запрошення посольства України у Словаччині та були присвячені 35-й річниці відновлення незалежності України. Перша вистава відбулася в театрі імені Йонаша Заборського у Пряшеві, а наступного дня її побачили глядачі у Братиславі на сцені Словацького національного театру. Чим були особливі ці гастролі, розповідає директор та художній керівник Івано-Франківського академічного драматичного театру, народний артист України Ростислав Держипільський.
1: Близько півроку тому пан Мирослав, посол України у Словаччині, запропонував нам приїхати до Словаччини, до Прячева і до Братислави. І, звичайно, що таку можливість я особисто і колектив нашого Івано-Франківського драмтеатру національного сприймаю з ентузіазмом, тому що ми розуміємо, що зараз у часі війни не тільки дипломатичні, якісь такі державні зусилля мають бути спрямовані на спільний діалог, порозуміння одне одного, але і мова мистецтва. Зокрема, мова театру теж є дуже важливою. І ми розуміємо, крім того, що це наша культурна дипломатія для словаків, так само ми розуміємо, що ми повинні підтримувати якось і українців, які через ті чи інші причини опинилися зараз не вдома, а у Словаччині.
0: Наскільки часто ви показуєте цю виставу в Україні і за кордоном, і чи є відчутна для вас різниця у сприйнятті публіки?
1: Це одна фактично з таких топових наших вистав, таких найбільших хітів в Україні і в Івано-Франківську. І де би ми не гастролювали, ми з нею систематично гастролюємо і в Львові, і в Києві. Це постійно аншлаги, це постійно успіх. І коли ми кудись їдемо на гастролі, в тому числі за кордон, я не можу сказати, що реакція якась гірша. Інколи навпаки, навіть більш тепліша, тому що наші земляки за кордоном спраглі свого рідного, свого близького, а якщо це не українці, то їх завжди вражає гуцульський колорит, гуцульська неповторність, неймовірна музика Ярослава Барнича і сама пісня «Гуцулка Ксенія», яка вже дуже-дуже давно стала хітом не лише в Україні.
0: Ви сказали про іноземців, які приходять на цю виставу. На вашу думку, вона допомагає їм краще зрозуміти українців як націю?
1: Однозначно допомагає, тому що автор і лібретто, і музики Ярослав Барнич, власне, був в часі Першої світової війни, він воював, він був січовим стрільцем, він був надзвичайно патріотичним. Після Другої світової війни він був змушений емігрувати і жив у Сполучених Штатах Америки, і там далі працював. Тому весь цей його твір, окрім чудової, неймовірної музики, жартів, гуцульського колориту неймовірного, який не може не захоплювати, це теж присякнутий неймовірним патріотизмом і любов'ю до України. І плюс наші актори завжди імпровізують, і я це дозволяю, і вони мають можливість сказати зі сцени, умовно кажучи, в рамках самої драматургії мюзиклу «Гуцулка Ксенії», те, що сьогодні відбувається в Україні, те, що сьогодні нам болить, і тому ці меседжі обов'язково теж ми посилаємо всім глядачам, які приходять до нас.
0: Одну з центральних постатей вистави власника готелю «Говерла» Івана Синицю втілив на сцені заслужений артист України Олексій Гнатковський. Його герой поєднує у собі і запальний гумор, і неймовірну глибину та серйозність. Влучні жарти та пронизливі монологи у виконанні Олексія Гнатковського не залишили байдужим жодного глядача.
2: За що я люблю театр? Кожна вистава – це нове життя. Ніколи ти не побачиш одну і ту саму виставу. Двічі в оболічку не війдеш. І тому це щоразу нова дорога, щоразу нові сенси, щоразу нові якісь інтонації. Навіть не інтонації текста, оскільки я дуже люблю імпровізувати, ви бачили, то, а партнери вже так бідні мусять терпіти вже там, то кожна вистава має свої різні тексти. Тому сьогодні я бачив дуже багатьох людях в залі, і як спочатку вони були в такому шокові, як це так, зі сцени. До них хтось звертається, з ними спілкуються. І це така була перша, знаєте, така, що це відбувається. А потім, коли раптом зникає оця четверта стіна, яку я дуже не люблю, я люблю, щоб було пряме спілкування, і раптом зал починає грати разом. разом з тобою. І ми разом граємо цю виставу. І українці, і словаки, які тут є, і інших національностей глядачі, всі як один співали разом Ксені. Тому що це означає? Це означає, що це об'єднує мистецтво поза народом, поза нацією, поза країною. Але мистецтво ніколи не буває космополітичним, так чи інакше. Тобто воно завжди має прив'язку до коріння. Бо якщо ти не маєш коріння, то ти не знаєш, хто ти є. А якщо ти не знаєш, хто ти є, то ти не маєш тої любові до себе. А якщо ти не маєш любові до себе, то і до інших не маєш. Більше того, і інші до тебе не будуть мати тої любові. Тільки людина, яка полюбить себе, пізнає себе, вона може полюбити світ. І світ полюбить її. Тому про це вистава сьогодні. Ця вистава про гідність. Чому вона так відгукується? І в мене ці монологи, які я з режисером домовився, ну тому що зрозуміло, що їх немає в тексті. Я попросив режисера, щоб в мене був цей момент мого монологу, такого моєї позиції громадянської і художньої. І тому воно так відгукується, тому що це про величезну повагу до свого коріння, а від свого коріння до свого нашої нації просто цим. Це Шевченко писав і мертвим, і живим, і ненародженим. Оце єднання всіх тих, хто були предки твої, до якої церкви вони ходили, якою мовою вони говорили, де вони жили. Тепер які ти є, а потім які твої діти. Оця історія про це є, здавалося б, ми говоримо жартівливо, це жарт. Тут багато гумору, багато пісень, але ми говоримо про дуже важливі речі, про себе, про повернення до себе.
0: На жаль, через повномасштабне вторгнення, через трагічні події, але українці за останні майже 5 років стали таким феноменом для Європи і для світу. Як ви вважаєте, ваша вистава дає можливість іноземцям краще зрозуміти, хто ми такі і чому ми такі?
2: Я переконаний, що такі. Дивіться, тут багато автентики, сучасне багато, але це все сучасна і автентика осучаснена. Тобто ми показуємо світові, що ми знаємо своє коріння, ми пам'ятаємо, звідки є, але ми є сучасною нацією. Ми є сучасними людьми з сучасними бідами і радостями. Ми вміємо одночасно і воювати, і співати, одночасно і плакати, і сміятися. І цей феномен українців для всього світу має бути уроком, тому що як може одне серце вмістити, коли в один день в тебе гине син на фронті, а в другого сина народжується дитина? Як материнське серце має це вмістити? В один момент. Радість, а воно вміщає. Так само це Україна, це українське таке материнське серце, воно одночасно вміщає і біль, і радість. Тому це урок для всіх великий. І ми тут сьогодні грали цю виставу, яка сповнена гумором, але найважливіше в ній це той сенс, про який ми говоримо. В кожного з нас, так само і в кожного в залі, переважно більшість людей, хтось зараз на фронті. І ми свідомі того, і ми розуміємо, для чого ми це робимо. Знаєте, в нас в Україні окуповані території. Але це не тільки території окуповані фізично на сході, на півдні, на півночі. У нас дуже багато окупованих територій в душі, в головах. У нас ціле покоління, в тому числі і моє покоління, виросло на москальських піснях, Аганьках і всякої такому дранті на літературі. А свого нам стирали з пам'яті. І тому нам треба деокуповувати території у своїх душах, у своїх головах, виганяти звідти москаль. Буквально. Він там засів. Таким, знаєте, мерзенним, таким раковим пухлинами. Нам треба видаляти себе це. І ставати українцями. Я не знаю, коли буде кінець війни, я не знаю, але я знаю, коли буде перемога. Перемога буде тоді, коли Україна буде українською.

Така любов буває раз у ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамини.

0: Міжнародний фестиваль «Театральна Нітра» цього року відкрила вистава «Макбет» Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в постановці Івана Уривського. Запрошення саме українського театру на день відкриття було символічним, адже фестиваль цього року відзначав своє 35-річчя, а Україна у серпні відзначила 35-ту річницю відновлення незалежності. Вистава за п'єсою Шекспіра подана у сучасному прочитанні, а паралелі із сьогоденням не потребували пояснень, адже справжня класика не втрачає своєї актуальності навіть через століття. Засновниця фестивалю «Театральна Нітра» Даріна Карова поділилася враженнями від побаченого на сцені.
1: То, že 35. ročník otváralo práve špičkové predstavenie z svetoznámeho divadla Ivana Franka v Kyjeve, je veľká česť pre festival a je to veľmi symbolické. Touto inscenáciou vlastne bolo povedané všetko. Keď sa na ňu pozeráte, tak vlastne neviete, či hovorí o Škótsku alebo ani nie o Ukrajine, ale o tom, čo sa vlastne tam deje a čo sa vlastne deje s nami. Okrem toho, že je to obsahovo veľmi silné, tak je to neuveriteľne zaujímavé tými scenickými prostriedkami. To znamená, že čarodejnice vlastne ani nie sú čarodejnice. To sú nové nástroje súčasného života, videnia, umelej inteligencie, vraždenia. Čo si pod tým predstavíte? Ten osud, ktorý vlastne vedie tých ľudí do vojny a kde sa vraždia. Oni medzi sebou bojujú o moc. Takže je to veľmi silné. Režisér Úrivský ponúkol mimoriadne silný obraz aj po tej obsahovej stránke, ale predovšetkým silné výrazové prostriedky, vynikajúce herectvo, veľmi nezvyčajný obraz súčasného sveta.
0: Вистави Івана Уривського в Україні та за кордоном проходять з повними аншлагами. Не стала виключенням і зала театру Андрія Багара в Нітрі. Про творчість, власний режисерський почерк та діалог з глядачем Іван Уривський розповів нам перед початком вистави у Нітрі.
2: Вже більше року у цій виставі, десь півтора року, думаю. Технічно непроста вистава. От, її не просто вивести, але дуже радий, що ми можемо це робити.
3: Показувати Макбета і будь-яку, можливо, іншу виставу на своїй домашній сцені і за кордоном, особливо на якихось чужих сценах, на чужій аудиторії, не цілком українській. Це велика різниця.
2: Звісно, бо кожен майданчик він відрізняється по розмірам, по атмосфері, по кількості глядачів. От і тому кожна вистава проходить по-різному, і навіть ці крани, які є частиною сценографії, вони або робляться коротшими, якщо треба менше сцен, якщо більше, вони збільшуються. Тобто є певна адаптація. Ми вивозили декілька разів цю виставу і в Україні, в різні міста, і в Європі вже. Ми були в минулому році в Гданському Шекспірському театрі, і в Варшаві ми грали.
3: З точки зору сприйняття публіки, це сильно відрізняється від того, як це відбувається в Україні?
2: Звісно, бо різна атмосфера завжди в залах. Ну і кожна вистава в Києві вона відрізняється. Ну, бо це театр, це як щось таке миттєве, так? І кожна вистава по-різному, щось десь може не спрацювати, бо технологічно інколи можуть бути помилки, бо вона непроста. Кожна вистава особлива, і кожна вистава, звісно, різна. Незалежно, чи ми вдома граємо, чи ми граємо на виїзді.
3: Оці паралелі з сучасністю, про які говориться саме у вашій виставі Макбета, європейська публіка їх розуміє, що це тільки от прямо для нас зараз актуально?
2: Та ні, ну це Шекспір, він актуальний на всьому світі. І думаю, саме ця вистава, вона буде зрозуміла в будь-яких точках Європи, України, світу. Бо це Шекспір, і в цій виставі ми намагалися зберегти саме текст Шекспіра, навіть послідовність сцен. Ми дуже обережно підходили до цього, хотілося, оскільки це перша робота моя Шекспіром, хотілося дуже точно передати якісь моменти в плані точно, як ми це розуміємо, що для нас це. Тобто там є і моменти про інформаційні війни, так, про інформаційну залежність, про медіазалежність, про політичні якісь моменти, підтексти. Ну, тобто багато актуальних речей, але вони вже закладені були у Шекспіра, тому, а оскільки Шекспір актуальний у усьому світі, то я думаю, ця вистава буде зрозуміла в усьому світі.
3: В виставі залишилося тільки 6 персонажів. 6. І при цьому ви говорите, в свою обережно, все таке до Шекспіра.
2: Обережно в плані, що ми не міняли текст, але ми скоротили, ми змонтували так виставу, що нам було достатньо 6 акторів. Плюс є ще 4 людини, які технічно обслуговують виставу, які допомагають нам керувати цими екранами. Такі хелпери, вони без них теж виставу неможливо провести. Я в плані до саме тексту, який ми залишили, обережно ставили. Тобто, звісно, він скомпонований, змонтований вже нами, як ми це розуміємо, як ми це відчуваємо. Він іде 1.5 години всього, ця вистава. Тому, ну, критика не те є критика. Вони завжди щось кажуть, якийсь свій фідбек, і це дуже важливо. От, і хтось ругає, хтось хвалить виставу. Це нормально. Це така професія невловима, да, що ти не розумієш насправді, як це. Зробивши там багато вже вистав, ти все одно не розумієш, як це працює. Це багато інтуїції, багато досвіду, багато якихось технічних вже навичків. Ну, тобто, це такий вінігрет цього-всього-всього. Мені важливо, щоб була атмосфера любові в творчій команді, бо без команди ти не можеш зробити нічого. Тому поваги, любові і розуміння один одного – це один з важливих факторів. От я намагаюся вибудовувати для кожної вистави з нуля, звісно, бо ти набираєш нових людей, нову команду, хтось повторюється, хтось приходить новий. Тому ці моменти взаєморозуміння і повага команди – вони найважливіші, мені здається.
0: Виконавиця ролі леді Макбет Мальвіна Хачатрян розповіла про те, як це грати роль, про яку мріють усі актриси, співпрацювати на сцені з різними партнерами і, головне, з власним чоловіком, який є, без перебільшення, найуспішнішим театральним режисером сучасної України.
4: Я вважаю, що кожна жінка трішечки леді Макбет. В кожній жінці є цей якийсь стержень, який хоче, щоб її чоловік був на вищому п'єдесталі. Але кожна по-своєму, ну, хтось більше, хтось менше. Тому, в принципі, можна сказати, що вона в мені є, але в правильному дозуванні. Не в такому, як в неї. Вони перейшли вдвох межу, яку не можна було переходити.
0: Ви сказали, що кожна жінка мріє бачити свого чоловіка на п'єдесталі. Ваш чоловік, Іван Уривський, він надзвичайно популярний, але в той же час у спілкуванні в ньому непомітно жодної зірковості.
4: Це не означає, що коли на п'єдесталі, що це зірковість якась. Ні, це означає, що для мене особисто він знає про це. Це не про гроші, це не про якийсь успіх, про зірковість. Ні. З першого дня нашого знайомства я йому казала, що ти маєш займатися тим, чим хочеш. Хочеш займатися. Якщо ти хочеш ставити цю виставу, і вона тобі нічого не принесе все одно, ти маєш це зробити для свого задоволення. Все, що він робить для себе, для свого задоволення, для України, для того, щоб український театр звучав в інших країнах, бо є чому звучати. В українському театрі є що показувати, чим пишатися акторами, режисерами, драматургами, виставами, які ми робимо при таких обставинах. Тому я пишаюсь своїм чоловіком, я пишаюсь тим, що він робить. Для мене він найкращий. Це режисер, з яким хочуть працювати всі в Україні, всі актори. Хтось більше, хтось менше, але, в принципі, та повага, яку він дає акторам, це треба мріяти, бо ти, пробачте за слово, на репетиціях, навіть коли в тебе щось не виходить, ти не відчуваєш себе гівном. Ну, ти розумієш, що сьогодні в тебе не вийшло, але завтра він дає тобі цю можливість для того, аби ти себе накачав, знайшов в собі щось і вніс в цю виставу.
0: У виставі «Макбет» в Театрі Франка у вас 2 склади, і ви зазвичай граєте з Олександром Рудинським в парі, а сьогодні склад такий змішаний вашим партнером, як Малгурезов. Як оця зміна складу впливає на те, як ви граєте, і чи дивитеся ви час від часу, як грає інша акторка леді «Макбет», можливо, щось для себе бачите в її образі?
4: «Акмал» – це не мій склад, з яким я сьогодні буду грати. Мій склад – це Олександр Рудинський, це виходить в нас так називають, молода пара і трішки більш досвідченіша. Ми коли репетирували, все одно я брала від себе щось, і мені було дуже важливо, щоб все зруйнувалося, коли є любов, повага між чоловіком і дружиною. І в якийсь момент вони перейшли ту межу і все зруйнували для себе. І ми з Сашою намагалися все робити через кохання. Що спочатку вони настільки, ну, це єдина пара, яку не можна розлучити ні в якому разі. І в якийсь момент дає тріщину оце бажання стати просто королем. Щоб вона стала королевою, він став

0: Десь в іншому місці, тому що мені настільки хочеться, щоб глядач побачив те, як ми створювали, як створили виставу, мені хочеться, щоб вони побачили от саме таку її. Таке світло, такий простір, все. Тому я трішки стресово приймаю ці виїзні вистави.
1: Якою була європейська прем'єра у Варшаві?
0: Шикарна. Це була одна з найкращих вистав. Не знаю, що сталося. В Гданську ми трішки якось сцена була, якось дивно, коротше, для нас було. А в Варшаві воно просто як вона пішла як по маслу, все відбулося для нас. Емоційно. І навіть з тим, що кран там один трішки вирішив нас понервувати, навіть це нас не збило, воно якось так все пішло один за одним, один за одним, один за одним. Це прекрасно, коли ти виходиш після вистави і ти кажеш, мені сьогодні не соромно. Я розумію, що глядач не знає, як має бути, але все-таки хочеться от віддати йому все, як ми робили, все, що ми закладали, щоб воно все було ідеально.
1: А глядач в Європі теж інакший?
0: Інакший. Я дуже багато їжджу з Конотопською відьмою, європейський глядач – це зовсім інакший, звісно. Мені здається, що він, не можу сказати, що прям дуже надивлений, бо в Україні, я вам скажу, дуже надивлений глядач. Він теж їздить там по всій Європі, дивиться, бо після Макбета дуже багато мені писали, що багато бачили Леді Макбет, і вона все-таки відрізнялася від тих, що ми бачили. Тому воно відрізняється, мені здається, все одно якоюсь манерою навіть дивитися виставу. У нас люблять все знімати, все люблять, але зараз менше цього. Я знала, що так буде, зараз менше знімають. До цього для них це було якесь. А в Європі навпаки, всі тиша в залі, всі сидять мовчки.
1: Як вважаєте, яку найголовнішу думку доносить до глядачів Леді Макбет у вашому виконанні?
0: Коли ми ставили цю виставу, я казала, що є люди, які дуже багато можуть, але бояться почати. Мені хотілося, щоб десь в комусь зародилося це відчуття, що я можу, я маю зараз це зробити. Але я ж кажу, це треба бути настільки розумним, настільки зваженим, щоб не переступити межу, щоб не піти по головам, а зробити все завдяки своєму таланту, завдяки повазі до себе і до оточуючих.
1: Після вистави ми попросили глядачів поділитися їхніми враженнями. Щоб побачити легендарного Макбета Уривського, Олександра Яременко приїхала до Нітри з Кошиць. Адже нагода побачити у Словаччині виступ найпопулярнішого українського театру випадає нечасто.
2: Неймовірно тяжко було насправді дивитися, тому що війна торкнулася кожного з нас. І настільки правдиво показати цю ситуацію без прикрас – це оголені нерви, це дуже щемко. Побачити, почути цих людей, які для тебе, в принципі, є рольовими моделями – це неймовірно. І ми єднаємося шляхом от саме таких подій. Культура єднає нас. Ми далеко від свого дому, але завдяки тому, що Словаччина відкриває двері для великих митців України, ми маємо змогу до цього доторкнутися, знову ж таки відчути себе єдиним цілим і продовжувати боротися.

Український журнал «Скошиць» добігає кінця, дорогі слухачі та слухачки. Цю передачу для вас підготували звукооператор Станіслав Гурдих та модераторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами до наступної передачі і бажаємо на все добре.